0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Жеті сағат 37 минут, құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір екінді намаз уақыты.